0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.
1: میری زندگی کا تجھ سے

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

0: عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
1: اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے.

0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
1: فَأَتْبَعَ سَبَبًا
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
1: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔
1: حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا،
0: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
1: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا،
0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔
1: حَتَّى

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: قدمہ.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.
0: آتونی زبر الحدید،

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھنک دھنک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا،
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قال

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

0: یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے۔
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل لو

0: ولو جئنا بمثله مددا.
1: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔
0: قل انما انا بشر

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: کا

0: این سواد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔
1: اذ نادى ربه نداء خفيا،
0: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔
1: قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا،
0: اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔
1: وَإِن

0: انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح کا لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
0: حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی.
1: قال

0: کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو.
1: یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا.
0: اے یحیی ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
1: وحنانا من لدن وكان تقيا.
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
1: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
1: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے.
1: واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا.
0: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں.

0: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔
0: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
1: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔
0: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
1: قالت

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔

0: پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔
1: فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا۔
0: اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔
1: وہ

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وجہ

0: کیا،
1: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
1: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
1: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
0: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ،
1: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔
0: مَا

0: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔
1: اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
0: وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔
1: اِذْ

اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔

0: ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔
1: وَأَعْتَزِلُكُمْ

0: और मैं आप लोगों से और जिनको आप खुदा के सिवा पुकारा करते हैं उनसे किनारा करता हूँ और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा।
1: إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا
1: ووہبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا
1: واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے نبی تھے
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا
1: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

0: الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے.
0: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی.
0: الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا.
0: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا.
1: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے.
0: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
0: تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
1: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.
0: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا.
1: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
0: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
1: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
0: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے.
0: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
0: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
1: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
0: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
1: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
0: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں, وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے, یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, خواہ عذاب اور خواہ قیامت, تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے, اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا.
0: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا.
1: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
0: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا.
1: ہرگز نہیں, یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں.
0: ونرثه ما یقول ویأتینا فردا.
1: اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا.
0: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
1: اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.
1: ہرگز نہیں, وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
0: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا.
1: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں.
0: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا.
1: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے.
0: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا.
1: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے.
0: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
1: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو.
0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
1: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے.
0: لقد جئتم شيئا ادا.
1: ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو.
0: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا.
1: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے.
0: دعوا للرحمن ولدا.
1: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا.
0: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا.
1: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے.

0: تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا,
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا,
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.
1: اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا,
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا.
1: فَإِن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔
0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔
1: الرحمن علی العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔
1: اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى،
0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟
1: اِذْ

0: بقبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
0: انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا.
1: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو.
0: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
1: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو.

0: ذکری،
1: بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔
0: ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعى،
1: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
0: فلا يصدنک عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا،
1: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
0: وما تلك بيمينك يا موسى،
1: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
0: قال هي عصاي اتوکأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى،
1: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
0: قال القها يا موسى،
1: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
1: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
1: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
0: وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى،
1: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
1: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
0: اذهب الى فرعون انه طغى،
1: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
0: قال رب اشرح لي صدري،
1: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
0: ويسر لي امري،
1: اور میرا کام آسان کر دے۔
0: واحلل عقدة من لساني،
1: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
0: يفقهوا قولي،
1: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
0: واجعل لي وزيرا من اهلي،
1: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
0: هارون اخشدد به ازري،
1: یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
0: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،
1: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
0: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
1: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
0: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
1: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
0: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
1: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
0: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى،
1: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
0: ولقد مننا عليك مرة اخرى،
1: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
0: اذ اوحينا الى امك ما يوحى،
1: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
0: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔
1: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
0: اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.

0: ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو.
0: اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا.
1: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے.
0: قال فمن ربكما يا موسى.
1: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے. اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
0: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی.
0: قال فما بال القرون الاولى.
1: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟
0: قال

0: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
1: وہ

0: الأخرى
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى
1: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى
1: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قال

0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے پناہ کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى،
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔
1: قالوا

0: سحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى.
1: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ, آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا.

0: من ألقى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں
0: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا
0: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو
0: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ

0: علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.

0: أهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ

0: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا.
0: يَا

0: اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔
1: کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔
0: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
1: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔
0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔
0: اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى۔
0: کہا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔

اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: میری.
1: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے, پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا.

0: تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔
1: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا،
0: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟
1: ولقد ق

0: और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इससे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा परवरदिगार तो खुदा है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो।
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا
1: الا تتبعني افعصيت امري
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال

0: ली।
1: कहने लगे कि भाई मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये न कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज न रखा।
0: قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟
0: قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
0: قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ

0: موسیٰ نے کہا، جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔
1: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما،
0: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا،
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا،
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا،
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا،
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا،
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما،
0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وعنتِ الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: ومن

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فتعالی اللہ الملک الحق ولا

0: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
1: ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا
0: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
1: وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى
0: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
1: فَوَسْوَسَ

0: بلا
1: تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آج بھلا میں تم کو ایسا درخت بہوں جو ہمیں کی زندگی کا سمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے, اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے.
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی.
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
0: ومن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا۔
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔
0: خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: افلا

0: اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى۔
0: کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

जिसे सहे शश जिहात देखूं, उसे गरीबों के साथ देखूं।

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

ادھر باندھ رختے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رختے سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا، لطف تو

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 56 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کا ہی تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطۂ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, عبداللہ بن رواحہ اور خواد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ, دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا, اور وہ بھی اشاروں اشاروں میں, تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں, اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا. جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا. انہوں نے اعلانیاں گالیاں بکی, دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی. کہنے لگے, اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا, عزل اور قارا. مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل اور قارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بدہدی کی تھی, اسی طرح یہود بھی بدہدی پر تلے ہوئے ہیں. باوجود یہ کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی, لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا. در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے. پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا. آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹ ناممکن نہ تھا. پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بد عہد یہودیوں کے قریب ہی تھے. اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے. اور جب نگاہیں کچھ ہو گئی, دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا. چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کے خزانے پائیں گے, اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پیخانے کے لیے نکلنے بھی جان کی خیر نہیں. بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں, ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا, اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں, اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اسے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو۔ اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی بد عہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں اوینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جنگی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا، ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چون چرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی پر تھے تو تب یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی تمع نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے، واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا، پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر شجعی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے، جاہلیت میں سے ان کا ایک بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا، ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ بوریا بسترا باندھ کر رخصت ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے، لہذا وہ جیسا چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے قریش، جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال بنا کر نہ دے دے، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ قریظہ نے کہا، آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے، آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے، اسے تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقاء سے جو عہد شکنی کی تھی، اس پر وہ نادم ہیں، اور وہ اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے۔ لہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

محترم سامعین، ایک دفعہ پھر ڈاکٹر کرار حیدر اپنا پروگرام لیے، جو کہ مجھے یو سی پی کی دنیا 92.6 چینل موقع فراہم کرتا ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. بتاتا چلوں، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ رشید اترے صاحب نے توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے بھانجے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان میں کسی بھی تنازع کو جنم دینے سے روکنے کے لیے اپنے بھتیجے کو بھی چانس دینے کا سوچا، اور آپ سنیے گا، یہ بھی ایک معجزاتی چانس سے کم نہیں تھا. ایک فلم بن رہی تھی کراچی سے، اس میں ہندوستان سے مہاجرت کر کے پاکستان میں آئے ہوئے دو فنکار تھے. ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا سورن لتا، ان کے شوہر تھے، ان کا نام تھا نذیر صاحب. وہ ڈائریکٹر تھے، بہت مانے ہوئے ڈائریکٹر تھے. اگرچہ میں آپ کو کہتا چلوں مجھے فلموں سے لگاؤ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس گانے سے مجھے آپ کا تعلق لگانا ہے، اس لیے میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں. کراچی آپ کو پتا ہے اہل زبان کا شہر ہے. جب بٹوارا ہوا، جب تقسیم ہوئی، تو اہل زبان جو لوگ تھے وہ زیادہ جا کے کراچی میں آباد ہو گئے. اور کراچی میں پنجابی فلم کا بننا ایک اچھمبے کی بات تھی اس زمانے میں. فلم اناؤنس ہوئی جی، سورن لتا اور ان کے میاں نذیر صاحب نے فلم کا نام رکھا ہیر. ہیر کے لیے انہوں نے رشید اترے صاحب سے کہا، تو رشید اترے صاحب نے اپنی گوناگو مصروفیات کی بنا پر کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے کر دوں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. انہوں نے بڑی لے دے کر کے، دونوں میاں بیوی نے، کونہ مشق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا اگر رشید اترے صاحب آپ کہہ رہے ہیں، چلیں آزما لیتے ہیں آپ کے بھتیجے کو. انہوں نے جناب لیا، فلم بنی ہیر، اور اس کا گانا فنکارا متعارف کرائی گئی زبیدہ خانم. اور گانا تھا، آپ سنیں گے تو آپ یقین کیجئے مجھے آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا دیں گے، ابھی بھی وہ اتنے مشہور گانے. وہ گانا تھا، اسا جان کے میچ لے اکھوے، جھوٹھی مٹی دا پا لے اکھوے تے ساڈے والے تک سجنا. یہ زبیدہ خانم. چلیں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، جیسے میں نے کہا سر کسی کی میراث نہیں، تبھی میں نے اس کا عنوان رکھا سریلے لوگ. بھائی معزت کے ساتھ، یہ جو قصبی لوگ ہیں، خاص موسیقی کی دنیا میں کہا جاتا ہے قصبی لوگ، جن کو کہ ہم میراث سے میراثی بھی کہتے ہیں، اور عطائی لوگ، ہم جیسے جو کہ گانے والے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا ہمیں کہتے ہیں عطائی لوگ، جن کو عطا کیا گیا ہو. تو یہ قصبی نہیں تھیں، بلکہ اندرون شہر کے کشمیری خاندان سے ان کا تعلق تھا زبیدہ خانم کا. ان سے یہ گانا گوایا گیا، اور اس فلم کے گانوں نے یقین کیجئے موسیقی کی دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا. اور اس موسیقار کا نام تھا، جو کہ رشید اترے مرحوم کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی بھتیجے تھے، ان کا نام تھا صفدر حسین. انہوں نے اس کی موسیقی ترتیب دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور گانا جو مجھے بہت پسند ہے، آپ بھی سنیے گا ضرور، میڈم نور جہاں کا، کہ اچا جیا شملہ تے اکھ مستانی، اے خو میرے چن جے ڈھول دی نشانی، ویکھیا ہووے کسے تکیا ہووے، اچا جیا شملہ تے اکھ مستانی، اے خو میرے چن جے ڈھول دی نشانی. اس کے بھی موسیقار کوئی اور نہیں تھے بلکہ ماسٹر صفدر حسین تھے. اور سنیے ایک اور گانا بتاتا چلوں آپ کو، جدا دل ٹوٹ جائے، جدی گل مک جائے، جن لوگ روگ لگے ہو جانے، یہ بھی ماسٹر صفدر حسین تھے. اس کے بھی موسیقی ترتیب دینے والے ماسٹر صفدر حسین تھے. اور آگے چلیے، ہیرانجا فلم میں واپس، جیسے میں نے کہا تھا، ماضی میں چلا گیا دوبارہ، پینڈولم کرتا ہوا آسیلیٹ، ماضی میں چلا گیا. موسیقی کا پینڈولم ہے یہ فزکس کا پینڈولم نہیں ہے، جو کہ میرا شعبہ ہے، یہ موسیقی کا پینڈولم ہے. ہیرانجا کی ریکارڈنگ

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

जी मेरे प्यारे अजीज सामईन, और मैं चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, खुदारा नई नस्ल भी इसमें शामिल हो, सुनने वालों में वो भी शामिल हो, ताकि कल को जब मैं नहीं रहूंगा तो वो इस प्रोग्राम को कोई ना कोई आप में से जरूर पैदा होगा एक ऐसा सितारा जो इस प्रोग्राम को आगे लेके चले और मुझसे बेहतर तौर पे इसको तरतीब दे। लिहाजा आप भी शामिल हुई। चले हम वहीं से शुरू करते। आपने गाना सुना, महजूज भी हुए होंगे, तो मैं आपको बता रहा था कि रशीद अत्रे साहब ने एक और फिल्म की मौसीकी तरतीब दी। जिक्र चल पड़ा मैडम नूर जहाँ के शौहर नामदार, जो गालबन इनके पहले शौहर, चलिए भी बताता चलूं आपके लिए, शायद दिलचस्पी का बायस हो, शौकत हुसैन रिजवी, जिन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए मैडम नूर जहाँ को मुतारिफ करवाया फिल्म में। फिल्म का नाम था जुगनू, और मैडम तो खैर उनको जमाने में कहा जाता था बेबी नूर जहाँ। उन्होंने 9 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। जुगनू फिल्म थी, और मौसीकार वही जो जिक्र कर चुका हूँ पहले, नौशाद साहब, जिनको हिंदुस्तान वाले कहते हैं मौसीकार आजम। He has been given the title of composer of the world. जैसे अकबर आजम मौसीकार आजम, तो उसके मौसीकार वो थे जुगनू का। वो दो गाना मैडम ने गाया, और खूबी थी नौशाद साहब में कि अपनी हर नई फिल्म में एक आध नए फनकार को वो तारीफ करवाते थे। उस फनकार का नामी था, आप सुन के अपनी सीटों से बुलंद ना हो गए तो मुझे आप कहिएगा डॉक्टर करार है तो मेरा नाम नहीं। उस फनकार का नाम था मोहम्मद रफी, और दो गाना था, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मैडम नूर जहाँ और मोहम्मद रफी, ये जुगनू फिल्म थी जिसके फिल्म साज शौकत हुसैन रिजवी थे, जो मदाम नूर जहाँ के पहले शौहर करार पाए। गौर कीजिएगा मैं करार पाए कह रहा हूँ, इसका आगे वजह बताऊंगा क्यों मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं। इन्हीं के नाम पे मदाम से उनका इतना इश्क था, शौकत साहब को खुद सैयद थे, मदाम जो कि कसूर की रहने वाली थी, अल्लाह वसाई इनका नाम था, तो स्टूडियो बनाया उन्होंने पाकिस्तान में आके, पहला स्टूडियो बनाया फिल्म स्टूडियो, जिसका नाम था शाह नूर। शाह अपने नाम का आखिरी हर्फ और नूर नूर जहाँ के नाम का पहला, ये इन्होंने शाह नूर बनाया। लेकिन मदाम आपको मैंने पहले कहा था क्या करती, इश्क के हाथों मजबूर थी, दूसरी शादी एजाज दुरानी से कर ली जो कि इस फिल्म के हीरो थे, हीर रांझा के। उससे पहले अभी जिक्र कर रहा था कि मिर्जा जट, सुंजे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारे आ दिलो, ये भी मौसीकार इसके रशीद अत्रे थे। उस वक्त से भी इश्क चल रहा था, लेकिन आपको होता है ना वो कॉल अमजद इस्लाम जद के चुपके चुपके ये असर करता है, इश्क कैंसर की तरह बढ़ता है। तो मदाम चूंकि बड़ी जहां दीदा औरत थी, और एजाज दुरानी साहब बड़े खुबरू थे, उनसे 10-12 साल छोटे थे, और मदाम उनसे हाथ नहीं धोना चाहती थी। हीर रांझा की कामयाबी के बाद, हालांकि ख्याल था बहुत फिल्मों में मजीद इकट्ठे आएंगे, मादाम ने एक कदगन लगा दी तमाम फिल्म साजों पे और हदायतकारों पे कि जिस फिल्म में एजाज के साथ फिरदौस बेगम हिरन होंगी मैं उस फिल्म का गाना नहीं गाऊंगी। तो यकीन जानिए मादाम एक ऐसा नाम था और ऐसा नाम है और ऐसा नाम रहेगा फनी मौसीकी में कि उनके आगे कोई चिराग और नहीं जला सकता था, और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और मदाम ने उसके बाद यूसुफ खान से शादी की, उसके बाद उन्होंने एक और एजाज, शायद नाम एजाज उनको अच्छा लगता था, पीए में पायलट थे, कैप्टन थे, उनसे शादी की। जिक्र चल पड़ा तेरी जवानी का, मदाम की इश्क का, और ये यकीन जानिए अल्लाह ताला मदाम को गरीके रहमत करे, बड़ी नेक खातून थी। वो ऐसा ही होगा, मेरा कहीं उनको बुराई करना मकसूद नहीं है, लेकिन ये ऐसे गोशे हैं जो कम लोगों को मालूम होंगे, इसलिए बताता जा रहा हूँ आपको। आ जाइए, मैं जिक्र कर रहा था सफदर हुसैन साहब का, ठीक है जी। उन्होंने इसकी मौसीकी तरतीब दी, और उनके बेटे जो हैं आजकल बड़े अच्छे आवाज के मालिक हैं, कमर अब्बास उनका नाम है, उनके पोते भी गाते हैं, ठीक है। और वो इसके साथ साथ ये अयामे अजा में सोजो सलाम भी पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। इसके बाद एक और बड़ा नाम कटरी बाबा का, जो कि मुझे शुरू में लेना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा मैं थोड़ा सा भूल गया, जबकि पहले भी आपसे मुआज़रत कर चुका हूँ, भूलना ऐन इंसानियत है, कि साईं अख्तर हुसैन। इतनी बुलंद आवाज और कवाली के अंदाज में एक फिल्म आई थी तौबा, उसमें गाने थे मुख्तलिफ कवाली थी, जिसमें ऊंची आवाज लगाते थे ना, ना मिलता घर ये तौबा का सहारा हम कहां जाते, उसमें जो आवाज लगाते हैं वो साईं अख्तर हुसैन। तो ये भी कटरी बाबा के मकीन थे।
کٹری بابا کی مکین تھی اور ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. اتنے بڑے فنکار تھے. صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی جس کو آپ کہتے ہیں پریزیڈینشل اوارڈ فار پرائڈ آف پرفارمنس, یہ بھی ان کو دیا گیا. تو یہ بھی کٹری بابا کے ہی رہنے والے تھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کٹری بابا نے یہ اتنے اتنے بڑے نام پیدا کیے ہیں, تبھی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو کٹری بابا کا ایک اور بہت بڑا نام اسی خان وادے میں سے, جن کا نام ہے, ایک موسیقار ہیں میرے پسندیدہ ترین موسیقاروں میں سے ہیں, ان کا نام ہے وزیر افضل. یہ جوڑی تھی جیسے ہندوستان میں رواج تھا نا, شنکر جے کشن کلیان جی آنند جی لکشمی کانت پیارے لال, یہ جوڑی تھی. اس طرح پاکستان میں بھی حسن غلام نبی عبد الطیف بخشی وزیر جدو ہولی جے لیندا میرا نام, یہ موسیقار تھے, ٹھیک ہے. اور تیسرے یہ وزیر افضل صاحب, بہت بڑا نام تھا یہ. ان کا تعلق بھی کٹری بابا سے تھا. اور ان کا کون سا گانا, فلم انڈسٹری کے, پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت جانے پہچانے فنکار اور جذبات کی دنیا کے بادشاہ, جن کا نام تھا علاء الدین. ان کو پیار سے کہا جاتا تھا لاوا پہلوان. لاہور میں علاء الدین کو اندرونی شہر میں لاوا کہتے ہیں, لاوا پہلوان. اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے اپنا استاد اور مرشد مان رکھا تھا استاد دامن کو. ان کا بڑا مشہور گانا میں نے بھی آپ کو پہلے نام لیا تھا کہ ایک نام میں نے لیا تھا آپ کو, فنکار آئے ایسی بھی ہیں, ایک گانا گایا تھا میں نے, ترتی کری کرا دے میں نچان ساری رات. یہ عابد علی صاحب جو ہیں ان کی زوجہ کا نام ہے ہمیرا, جو کہ جو ہیں آپ کی بڑی مشہور فنکارہ ہیں ایمان علی, ان کی والدہ, انہوں نے گایا. اور اس کو جو لکھا رہی تھے وہ جو لکھنے والے تھے شاعر, ان کا نام تھا استاد دامن. اور وہ فرود خانے میں رہتے تھے, ٹھیک ہے, جہاں کے یوسف صلاح الدین جو علامہ اقبال کے جو تھے, جوید اقبال صاحب کے بہنوئی تھے, علامہ اقبال صاحب کے داماد تھے, ان کا وہاں مشہور حویلی ہے میاں سلی دی حویلی, تو یہ اس کے قریب رہتے تھے. اور علاء الدین اسٹوڈیو سے فارغ ہو کے روز اپنے استاد کے اور اپنے گرو کے پاؤں چھونے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. آپ کو پتہ یہ تو آج کل کمرشلائز ہو گئے نا, زیادہ تر شعرا جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اتنی پیسے کی فکر نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ جانتے ہیں, جو مداح ہوتے ہیں, جو معترف ہوتے ہیں, وہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں, لہٰذا ان کو وہاں روز جا کے ان کا خرچہ دیا کرتے تھے. انہوں نے فلم بنائی, بلکہ بنا رہے تھے وہ فلم, اس کو انہوں نے نام رکھا, آپ غور کیجئے گا آپ کو پھر اندرونی شہر کی اس میں جھلک نظر آئے گی, کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے پروگرام کا ٹائٹل ہے درونے شہر کی انکہی کہانیاں, تو میں کیسے بھول جاؤں لاہور شہر کے اندرون گلیوں کو. اس فلم کا انہوں نے نام رکھا جمعہ جانجنال, یعنی جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, ایک مسکین سا آدمی ہوتا ہے, کبھی روٹی کی تلاش میں, کبھی بخشش کی تلاش میں, کبھی رونق کی تلاش میں, کبھی دل لگانے کی تلاش میں, کبھی خوشی ڈھونڈتے ہوئے, جمعہ جانجنال انہوں نے اس فلم کا نام رکھا. اور اس میں موسیقی ترتیب دی وزیر افضل صاحب. گانا کون سا بتاتا چلوں, میڈم نور جہاں کا کہندے نے نینا تیرے کول رہنا تیرے کول بہنا میڈم. اس کے بعد مہدی حسن کا سنیے گانا, پنجابی کا گانا مہدی حسن نے گایا, بہت کم پنجابی کا گانا گاتے تھے, گایا غالباً پہلا گانا تھا استاد مہدی حسن خان صاحب کا, کنڈ مکھڑے تو لاؤ یار سامنے آ کے سن لے دکھڑے بعد کسے تڑپاؤ یار, جس کر دیویں تیاں پہنا نال دیا کر سکھ دا گہنا, سب کہندے نے میں کی کہنا کنڈ مکھڑے تو لاؤ یار. اس کلاسیکل رنگ میں بنی ہوئی موسیقی کے موسیقار تھے وزیر حسین, ان کا نام. اس کے بعد ایک فلم آئی اور کا نام تھا یار مستانے, اس میں میڈم کا گانا تھا کہ تو قرار میرا پیار میرے جانیاں ایویں تینوں ایویں تین کول پہ بٹھانیاں, اس کے بھی موسیقار وہی تھے. لیکن کیوں میں نے یہ فلم کا نام لیا کہ میڈم جب ہندوستان گئیں دلیپ کمار صاحب کی دعوت پر, نوشاد صاحب کی دعوت پر, تو انہوں نے جو ہندوستان میں گانا گایا پنجابی کا, وہ ایک ہی گانا گایا, اس فلم کا دوسرا گانا جاج تو میں تیری تو میرا سجنا وے. کہتے ہیں جب نوشاد صاحب نے یہ گانا سنا تو جب ختم ہوا شو ختم ہوا تو میڈم کے پاس گئے, تو میڈم کو آخری دم تک وہ بیبی ہی کہا کرتے تھے, میڈم کے سامنے بچی تھی وہ. جب انہوں نے جگنو میں گانا گایا تھا, انمول گھڑی میں گانا گایا تھا, جواں ہے وہ محبت حسین ہے زمانہ لٹایا ہے دل نے خوشی کا خزانہ, ٹھیک ہے جی, اس کے بھی موسیقار نوشاد صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ بیبی یہ کس نے بنایا گانا, عجیب ہے اتنی مشکل بندش اور کلاسیکل انگ میں کتنی آسانی سے اس نے یہ بول کھوا دی تم سے. انہوں نے کہا جی ایگزیکٹلی وہ, میں نے کہیں اس میں اپنے پاس سے جگہ نہیں کی, جگہ کہتے ہیں موسیقی کی زبان میں انوویشن کو, ایگزیکٹلی میں نے وہی گانے کو. انہوں نے کہا جی وزیر افضل کبھی اگلی دفعہ میں آئی زندگی رہی آنکھوں میں. انہوں نے کہا میری طرف سے جا کے اس کو کہنا کہ تم نے کمال کر دیا, کلاسیکی انگ کو کلاسیکی طرز موسیقی کو اس طریقے سے بولوں میں آسانی کے ساتھ سمو دینا وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. تو یہ وہ وزیر افضل تھے جو کہ کٹری بابا سے ان کا تعلق تھا, اور انہوں نے بھی بہت بڑے
ہاں یاد آ گیا، اگر اس فلم کا میں ذکر نہ کرتا تو یقین کیجئے یہ سارے کا سارا پروگرام اگر بعد میں مجھے یاد آتا تو میں سمجھتا اکارت کیا، بے مقصد ہو گیا۔ فلم تھی دل دا جانی، اس کے موسیقار بھی وزیر اصل تھے، صحیح ہونی میرے دل دا جانی، ٹھیک ہے جی۔ اور یقین کیجئے ایک اور گانا بتاؤں گا اس فلم کا، تین گانے بتاؤں گا، پھر میں اپنے پروڈیوسر صاحب پہ چھوڑوں گا، یہ ان کی پسند پہ ہے، ظاہر ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ خالی خاموش بیٹھے ہوئے میری سن رہے ہیں، پتہ نہیں باتیں ان کو پسند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی، ان کو بھا بھی رہی ہیں کہ نہیں بھا رہی، سن رہے ہیں ان کی مہربانی ہے، کیونکہ سامعین بہت کم ملتے ہیں، خاص طور پہ بالمشافہ نفس نفیس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بعد میں پوچھوں گا کہ آپ نے میری اس ریکارڈنگ کے دوران بریت تو محسوس نہیں کی، تو بعد میں پوچھوں گا ان سے میں، اور صدقے دل سے پوچھوں گا آپ نے منافق سے کام نہیں لینا، بناوٹ سے کام نہیں لینا، تو وہ دو تین گانے بتاؤں گا اور ان کی ثواب دید پہ چھوڑوں گا سہیل صاحب کی، جس گانے کیونکہ ایک سے ایک بڑھ کے گانا ہے ان کے لیے چننا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں ان پہ یہ اس طرح کہا تھا نا حافظ نے، فارسی کے شعر ہے کہ اوسما بور امانت نہ توانست کشید ورائے فول بنامے منے دیوانے صدند، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا تو انسان نے کہا کہ یہ امانت جو تھی آسمان کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ اس کو اٹھاتا، اس لیے مجھے اس کو سونپا اور مجھے زمین پہ بھیجا گیا، اس لیے میں نے یہ سہیل صاحب پہ یہ بارے امانت ڈال دیا، پہلا گانا میں نے یہ بتا دیا، دوسرا گانا جو مجھے بڑا پسند ہے وہ تھا کہ تینو سامنے بٹھا کے شرما تے ایخو میرا جی کرتا، تیسرا گانا صحیح ہونی میرے دل دا جانی یہ گانا، اور اس کا گانا ہے کورس گانا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بس تین گانے میں نے بتا دیے، اب یہ سہیل صاحب پہ ہے، جس گانے کو بھی مناسب سمجھے چنے اور آپ کو سنوائیں، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ یہ دو گانے لگائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس دل دا جانی، اور اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو، دل دا جانی یہ جو فلم تھی نا اس میں وہی نیلو شان کی والدہ ہیروئن تھی، اور پہلی فلم تھی جو بہت بعد مشہور ہوا پنجابی فلموں کا ہیرو، اس کا نام تھا اقبال حسن، مرحوم ہو چکے ہیں ابھی وہ، بڑی انہوں نے فلموں میں کام کیا، تو وہ اس میں تھے، اور اس کے جو ہیرو تھے حبیب صاحب تھے، حبیب صاحب بھی آپ کے لیے باعث حیرت ہوگا، انگریزی ادب میں ایم اے تھے اور پنجابی فلموں میں ہیرو کا کام کرتے تھے، تو گانے سنیے سر دھنیے، اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پروردگار ہم سب کا حافظ و امین ہو، زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کہ پان

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

قوالی کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

0: لوگوں نے کام کیا, لیکن جو ان کو عزت اور رتبہ ان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا.
1: موسیقی کا آغاز انہوں نے طبلہ سیکھنے سے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گائیکی کی ریاضت بھی کرتے رہے. ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز اپنے والد کی رسم چہلم پر ہوا جو ان کی خاندانی روایت تھی.
2: جس طرح وہ سمیٹ دیتے تھے سب کچھ قوالی میں, یہ انہی کا خاصہ تھا.

استاد نصرت فتح علی خان ملکی سطح پر دن بدن مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی خان صاحب کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور انہوں نے برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں اپنے فن کے کمالات دکھائے۔ نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکل موسیقی کے ملاپ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے، جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں، گیت، عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا.
1: دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے.

ساعت امر شعور ذات راستہ بنانے دے.

0: موسیقی کے سر اور تال،
1: سر اور تال،
0: ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار،
1: اور تکرار،
0: سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: جبکہ ڈاکٹر حبیب قاضی صاحب نے جوائن کیا ہے تو انہوں نے انگلش کو ایک ماڈرن جو ہے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس کو ایک ماڈرن فوٹنگ کے اوپر انٹروڈیوس کروایا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ ایک کیمبرج کا جو ہے وہ ڈیزائنڈ سلیبس یا کورس پیک آپ اسے کہہ لیں ہم وہ یوز کرتے ہیں دیٹ از سافٹ ویئر بیسڈ اور ہم اس میں ان اسکلز جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور ہم بچوں کو کلاس میں لسننگ کرواتے ہیں. تھینک فلی وی ہیو آل دا فیسلٹیز ان یو سی پی, ہمارے پاس آڈیو ویڈیو, ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز کلاس میں اویلیبل ہیں اور پروجیکٹرز ہیں. مینس وی کین ہیو اے گڈ یوز آف وٹ سافٹ ویئر وی ہیو. اوکے, تو ہم بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ لسننگ ایکٹیویٹیز کلاس میں کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری تمام کلاسیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں ہینڈز آن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ خود مطلب اٹ از مور آف اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اینڈ لیس آف ٹیچر سینٹرڈ. جبکہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے ایز آئی ہیو ٹولڈ یو آلریڈی کہ اس میں کیا ہے کہ وہ تو ایک لیکچر اسٹائل ہے کہ ٹیچرز آتے ہیں اور وہ جو بھی ٹاپک ہوتا ہے وہ بچوں کو کلاس میں کروا کے بس بورڈ کا یوز کیا اینڈ دین دے کم آؤٹ آف اور اسٹیپ آؤٹ آف دا کلاس. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, وی گائڈ دا اسٹوڈنٹس, وی ٹیل دیم دیٹ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو یوز اینڈ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو انکارپوریٹ دیر لینگویج اور دیر لینگویج لرننگ ان ٹو دا ایکٹیویٹیز اینڈ دین دے دیم سیلوز ڈو اٹ. تو یہ ایک ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے اور ہمیں اس میں اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں, بچے اس کو لرن کر رہے ہیں اور اس سے امپروومنٹ بھی آ رہی ہے, ہوپ فلی وہ فیل کر رہے ہیں. اور
1: میم جیسے کہ آپ نے بولا کہ پیچھے سے وہ ایک ٹپیکل جو کافی عرصے سے لرننگ سسٹم چل رہا ہے, تو اسٹوڈنٹس جب ادھر آتے ہیں تو ان کو ایک دم بالکل نیا انوائرمنٹ ملتا ہے انگلش لرننگ کو لے کے, تو سم ٹائم اسٹوڈنٹس کو اس چیز میں ڈھلنے میں ٹائم بھی لگتا ہے. تو ٹیچرس کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس انوائرمنٹ کو اچھے سے کوپ اپ کر سکیں؟
0: اچھا, ہمارا چونکہ ایک اسٹرکچرڈ سسٹم ہے, ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وی ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کہ یہ کیسے ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرس جو ہیں وہ گروپ ایکٹیویٹیز, پیئر ایکٹیویٹیز اور اس سے ہیلپ لیتے ہیں, اور چونکہ یہ سارا سسٹم ہی جو ہے وہ گروپ ایکٹیویٹیز اینڈ پیئر ایکٹیویٹیز اور ڈسکشن پہ بیس کرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹس دے آر کمفرٹیبل ود دیئر فیلو اسٹوڈنٹس ود دیئر پیئرس, اور پیئر چیکنگ جو ہے ایک بہت ہمارا ایک خاص آپ کہہ لیں کہ وہ ہے. اس میں بچوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ٹیچر ہمیں جو ہے وہ کوئی پینلائز کرے گی کسی چیز کے اوپر یا کرے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اب ایک انوائرمنٹ, ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی پرابلم ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہ ایک دم وہ جو ہیں وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم, بٹ ود ان 4-5 weeks دے گیٹ ان ٹو دیٹ سسٹم اور ہم پھر اس کے مطابق ان کو چلاتے ہیں. اور ہم نے اس میں ایک اپنی پروگریشن بھی رکھی ہوئی ہے, یعنی کہ جو انگلش ون ہے اس میں ہم ان کو بیسکس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اور جو ہے وہ جو ہمارا مین آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ وہ پیراگراف رائٹنگ سیکھتے ہیں. دیٹ از دا مین آبجیکٹیو, مینس گرامر اور سب چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا, انہوں نے تو چلتے رہنا ہے. اس کے بعد جو انگلش ٹو میں وہ جاتے ہیں تو وہ پھر ایسے رائٹنگ ایٹ لیسٹ 5 paragraph ایسے کو وہ جو ہے وہ کرتے ہیں, اس میں ماسٹری لینے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ڈیزائنڈ آر انگلش 3 ان سچ اے وے جو کہ انگلش فار اسپیسیفک پرپزز ہے, ESP. وہ ہم پھر اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں ہر فیکلٹی کے مطابق. اگر کوئی میڈیا کی فیکلٹی کا بچہ ہے تو اس کا تمام جو کانٹینٹ ہے وہ میڈیا ریلیٹڈ ہے. اگر لا کی فیکلٹی کا بچہ ہے تو دا کانٹینٹ از لا ریلیٹڈ. اگر IT کا ہے تو وہ IT سے ریلیٹڈ ہے. تو پھر وہ جو ہے ہم ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ جب اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں تو وہ لینگویج کی جو فنکشنالٹی ہے اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں.
1: آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر دیٹ کہ انگلش لینگویج سینٹر اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اس انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے. میم شیبا, میرا کوشچن آپ سے ہے کہ یو سی پی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ پاکستان کے ڈفرینٹ ریجنس سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ایون کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو کچھ اسٹوڈنٹس کا بیک گراؤنڈ جو ہے رولر ایریا سے ہوتا ہے, جیسے سندھ ہو گیا, ساؤتھرن پنجاب. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچرس کیسے افیکٹو ٹاسک دے سکتے ہیں کہ ان کو وہ چیزیں ایزی لگیں, کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں.
2: جی بالکل, یہاں پہ اسٹوڈنٹس پاکستان کے سارے حصوں سے آتے ہیں اور اس میں ہم یہی اسٹریٹجیز اپناتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ ایرر کریکشن کو

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: Admissions open for Fall 2026. Create, communicate and inspire with Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab. We are offering MS Film and Digital Media, MS Advertising in PR, MPhil Media and Communication. We are also offering different scholarships for UCP alumni, 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.5 CGPA, 25% fee concession on 3.0 CGPA. Merit scholarships are also available. 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.6 CGPA, and 50% fee concession for teachers and media professionals. So what are you waiting for? Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: موسیقی کے سر اور تال سر اور تال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس مستی کے پاس صرف ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا.
2: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.